Leo, si es su gusto invitarme, tomaré una copita. Hace un frío que pela por esas calles.